Hallå, Löve Kenyan, Löve Tehira. Fan då tyffan det och vara då bibes. Det är skikt vad det kan från det och förtala väl höjt överraschung. Alla gleich wie doch ne Überraschung, wenn es wann de positiv es. Negative Überraschungen, der gleich wie nächste Säuer. Aber, weil wir mal horche, wat dat von der Uhr für ne Überraschung ist. Nur ein kortet Leut, hirschte Mini-Geschicht.

Med det slut vill det program vara av en loden gynnt en ansvara tautohieren. En vid dessa gelegenhet måste jag erloden ans to besegen en ans gottesdienste en när steht en kampo 22 blommen ut om sindag sumarius klock 9 to de sindagschol en klock 10 till den hauptgottesdienst en an sindag zu uvis klock 6 en gottesdienst mit einem Programm. Abwara hieren.

Med det slut vill det program vara av en loden gynnt en ansvara tautohieren. En vid dessa gelegenhet måste jag erloden ans to besegen en ans gottesteinste en närstet en kampo 22 blommen ut om sindag somarius klock 9 tau de sindagschol en klock 10 inter den haupt gottesteins en an sindag zu uvis klock 6 en gottesteins mit ein program. Abwara hieren.